chichin, vum vum vum vum vum vum, konganje, konganje, konganje, ay, konganjal, ay, ay, ay, chichin, chichin, vum vum vum, konganje, konganje, konganje, konganje, konganje.